C'è monta quei ostenton pil grischun. Ein je tot studis e recercas che pertoccan ense sez bonis cantun. Tè. A tutina daten elles in feg bun investe en regiuns plausibles de cocca nus cristiauns ven ozzeldi ad in pli pauxa fonts. I regiuns ca valen en nies mon global per part ben eper grischuns a grischunes. A ca quei ei propria scheia muossa i exempel de tu jietsch. Perchè te